0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: 71 låter selvfølgelig Still Waiting.
1: Stå opp med bare ekte rock. Jørn på Radio Rock.
0: God morgen og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Sier jeg ekte rock. Jeg heter Jørn, her med produsent Ida.
2: Heisann.
0: Heisann, og du, for et par dager siden var jeg ute og gjorde noe æren med damer. Så ble hun solten og ville innom bageriet og kjøpe noe lunsj eller noe sånt.
2: Ja, ikke sant.
0: Ikke sant, og da sier hun sånn, kan vi ikke bare dra innom Vebjørn Samson?
2: Vebjørn Samson? Altså Vebjørn? Er det på fornavn med...
0: Ja, for det var det jeg gjorde. Okay. Er det der VB Samson, du mener?
2: Ja.
0: For det står WB Samson, sånn gammel av verden, ja, sånn Oslo-bageri, ja. Ikke sant? Og så sier jeg sånn, heter han Vebjørn? Så er det sånn... For, jeg bare antok at VB Samson stod for Vebjørn, så jeg sa, men det er jo to...
2: Ja, ja.
0: Så det kan jo ikke være Vebjørn Samson.
2: Det kan være Vebjørn Bjørn.
0: Ja, og jeg tenker jo med en gang liksom sånn at det kan være noe sånn, litt sånn fancy, ikke sant?
2: Ja.
0: Sånn der Valdemar Brungård Samson.
2: Absolutt, ja, nettopp.
0: Det er fancy bageri, føler jeg.
2: Ja.
0: Ikke sant?
2: Ja, ja, ja. Og Vebjørn Samson er litt fancy også. Jeg ja. Tror vi skal ja, til noe
0: 150 kroner for en skjeve.
2: Ja, ja, ja, nettopp.
0: Ja, ja. Så det, og det med navnet Vebjørn Samson, ikke sant? Ja. Sånn litt sånn royalt, så skal du jo ta den prisen. Men alt faller jo som et korthus når du googler hva VB står for.
2: Å nei!
0: For det er ikke Valdemar Bernhoft Samson. Det er ingenting sånn royalt.
2: Vil jeg vite hva det
0: er? Det mest skråstrek Østfold, skråstrek finmarske navnet du kan tenke deg.
2: Det får jeg aldri
0: høre. Sånn, du ser ikke for deg at det her skal være dyre focaccia, for så er det sånn okay. Du ser at det skal være noe sloppy joes på et galt kjøkken.
2: Nå er jeg så spent. Hva betyr det? Eller hva står det for?
0: Willy Berntsen.
2: Willy Berntsen?
0: Ja! Jeg hadde ikke betalt 130 for en kjebatt av en Willy Bernt.
2: Vet du hva? Jeg synes det er helt rått. Jeg synes de bør skifte navn pronto.
0: Ja, de bør jo bare skifte til å begynne å lage noe annet.
2: Ja, sånn kanskje det.
0: 160 grams hamburger. Her kan du få 330 grams hamburger, double cheese, og så Willy Bernt. Det er jo liksom...
2: Her får du pølsebrød med fire pølser i.
0: Du slåper i stappen som Willy.
2: Ja.

0: Queens of the Stone Age, låter etter No One Knows på Radio Rock en mandagsmorgen. God morgen til deg, Etter Jørn, min produsent Ida.
1: God morgen.
0: God morgen, og du, en av de store sakene denne morgenkvisten her, det at Amsterdam, de forbyr rett og slett reklame for kjøtt og fossilt brennstoff.
1: Ja, nettopp. Ja. Ok, så de satser på en grønnere by.
0: Det er en grønnere by, ikke sant? Så liksom sånn fra 1. mai, altså før vi tok langhelg, så har type sånn burger og bensin, fly og alt sånn forsvunnet liksom fra reklametavler. I stedet så er det sikkert alt annet, sånn Birkenstocks og fjellturer.
1: Ja,
0: og
1: den slags. Mye sykler, vil jeg tro.
0: Sykler, og mye sikkert sånn der go green som veganske produkter, for de skal jo prøve også å få folk til å ja, get off the beef.
1: Ja, ja, ikke sant? Prøve å få folk til å gå green på den måten, ikke nødvendigvis i weed-retningen.
0: Ja, sikkert det nok. Sikkert. De regler meg sikkert for det, ikke sant? Så kanskje du kan lage klær av den hempen og alt. Anyways, jeg tenker jo kanskje vi skulle gjort noe sånt her hjemme.
1: Ja, så?
0: Ja.
1: Men er ikke du glad i kjøtt og fossil brennstoff?
0: Jo, men jeg sier ikke de skal forby både kjøtt og fossil brennstoff. Alle vet jo at jeg liker bensin as much as the next guy.
1: Klart det.
0: Klart det. Men jeg har noen andre. Jeg har noen andre reklamer. Som jeg tenker sånn, når det kommer til et punkt, når brandet ditt har kjørt den reklamen såpass mye, at folk blir litt sånn sinte når de hører den, da er det tid å forby den. Så jeg har to, jeg har kun to på lista. Det er kort lista som jeg skal gå bort til regjeringen med. Ja. Banker på døra og sier, hei, disse to. Vi starter med det som i mange år var min nemesis, nemlig han grillfyren til Coop.
2: Fyrstikke! Sola er jo en gratis flamme.
0: Altså, hver gang jeg så han, jeg var en Coop Extra, mann. Jeg elsker Coop Extra, jeg har handlet der. Jeg har omtrent ikke handlet der siden. For jeg får liksom flashbacks. Han sier, grille, grille, grille. Det er billig. Så, altså,
1: er det så på at du sluttet å handle der på grunn av?
0: Ja, jeg sluttet.
1: Okay.
0: Men vi skal videre til en annen ting som jeg vil ha på første plass på den listen min for forbud mot. Og det er et merke som jeg faen ikke har kjøpt noe av siden de lanserte denne Temu-versjonen av Stratus Quo.
3: Det er bare Toro.
2: Bare Toro? Alle liker jo Toro.
0: Ikke meg!
3: Du også en røyke?
2: En oksetakk.
0: Altså, goddammit, jeg hadde ingenting mot Toro før, men så kommer han fyr. Vet du hva, jeg tog meg selv i går og hørte på en eller annen podcast, gikk rundt, og så, og så har de bare sånn teppebomba den podcasten med Toro greier. Så på et eller annet punkt tar meg selv og sier så, bare Toro, tenk sånn, nei, hva fortsetter nå? Så ja, forbud.
1: Søtter det helhjertet, veldig med natt.

0: ikke bare jeg som har en litt hard mandag.
1: Nei, det der et helt reelt opptak fra min helg I München. Jeg bare nevner det. Her, apropos München, apropos Tyskland, her Rammstein. Det Amerika på Radio Rock. God middag.

0: Klar for en morgen tidlig. Vi har konkurransen vår der vi deler ut VIP-pass til Wacken Open Air. Man planer vår støy for Bad Religion og Morgas råste fra Citizen, som er Elvis.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Når du